0: You can't spell country without CTY.
1: 97.7 WCTY.
2: I love it. It's awesome.
3: Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da.